Tumela moretsi ya mogala dikgang mo NBC tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke Noa Madikgwe ka nako ya bone mmetsone tsa re. Ofisi ya Tonakgolo e ne ya dirisa lenaneo la Special Project go agela mogodi Christian Moody Naironga ntlo kwa motseng wa Sivara kwa kgaolong ya Kabango Bophirima. Legae la ga Naironga le ne la sengwa ke diphefo tse di mašetla ngogola. Ntlo e nngwe gape ya mofuta o e ne ya agiwa kwa motseng wa Kahunkuru go agelwa re mongwe wa mogodi e bong Sikaki Nekera. Leapa la ga Nekare le ne la itumelelwa tota le ne la itumela thata ebile le leboga le gone go kopa gore ba thusiwe go bona ditlankana le bo mang. Tonakgolo e le Jangurare o ne a etela mafelo a mabedi mo mafelong a beke go ya go lekola matlo ao a sa tswang le go agiwa. O ne a supa fa go tsofaditswe ke tsela e go agilweng dikago tseo ka yone a re di dirilwe ka botswerere le ka bokgabane. Mobile Telecommunications Limited go tsa MTC e butse lebenkele la nakwana kwa Ogriangava monotoropokgolo. Kato eno ke karolo ya maite

0: matlhatsana.
1: Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba, dumela motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela thulaganyo ke ya gago ya matlhatsana. Na ke bidiwa Buisiwe Hlongwane, mosana mosetlhatsela o sa robaleng ka ditlhako. Ke tsa sebaka se ke go amogela sentle ka pina pele ga ke gonela ka fa lenaano la rona le ka tsamayang ka teng.

0: irra irra
1: yani chokoni yaka hanga kwa kriya mtu yo ahai chokoni yani mkwenye kai isa mutalimu hela mire yenwe mi yano rationali awa chokori kakuni mkwenye na liba.

rile mafelo a beke baagi ba lefatshe la Botswana le ba bangwe ba kgaolo ya Sareke ba ne ba bogela phitlho semmuso ya tautona wa pele wa lefatshe la Botswana gape e le tautona wa boraro Moswi Motlotlegi Festus Gontebanye Mogae. Phitlho ya teng e ne e tsenetswe ke balosika le ditsala. Mogaetsho, nako ya melaetsa ya matshidiso go ne go na le dibui tse di akaretsang ngwana wa Moswi, tautona wa pele Re Ian Khama.

moreetsi montle ke ya ka ke go itsesetse ke ba rolong ba ga kgosi Sepetwane jaaka ba fetile ba re tshotlha di ya go loga e moreetsi go botlhokwa gore re reetse jalo dikopelo tsa rona tsa Setswana moreetsi gore ga o reetse se mama wa bore ke reetse jalo kgaso ya tirelo ya setšhaba FM.

le shumele bo shupa metjojo go tsweng go ureng ya bohera bobedi na ke bidwa Mpho Slinger me tlhogotsa dikgang ke tse Kompanya Nambia e leng gore e phuta jalo lokgeto Namra ile ya nalitshono ya go ka araba jalo a khalo go tsweng mo badiriseng ka mokgwa o leng gore ditlhabollo tsa bone tsa maranyane di amang ka gone ditirelo. Modulasetulo wa komiti ya parlamente ya Ditswang mo Dr. Toby Opindi o ikwetse jalo mo parlamenteng gore go na le letlhoko la go ka fetola jalo melawana e leng gore e tsamaisa jalo sektara ya boepi le tsa kgotetso. Kompone e leng gore e neela jalo moretsi credit ratings moretsi kana boleng jwa tlhwatlhwa ya madi Fitch ratings ile ya itsise fa Namibia ile ya neelwa jalo develop pele e leng gore ya itumedisa. Fa Tautuna wa lefatshe la Aforika Borwa Tautuna Cyril Ramaphosa a ile a ikuela jalo gore go nne jalo le tirisanyo mmogo ya bodara e leng gore e gagamaditswe go ka thibela gore mogare wa Ebola o seka wa hita jalo go tsweng mahatseng a Congo le Uganda. Pasekisi mo kgetseng ya burukutli kana tshenyetso seshaba ya tona wa pele wa tsa lookwane DZN Alison Madweki di simolotse jalo morago ga kgwedi tse nne kwa kgotlatshekeleng ya Southwark Crown mo London. Fa maloko a mokgatlho wa boditšhaba wa botsogo ba ile ba gana gore lefatshe la Taiwan e nne botlhabongwe jwa phutego ya yone mo Geneva. Boretse se ke ditlhogo tsa dikgang jaaka o dirilogentswe jalo ke ba NBC.

ba tsenya jalo ditshompelo le nako ya bone mo go yone boretse ke bolwetse jwa Ebola jo e leng gore botlhagile kwa lefatsheng la Congo le Uganda moretsi jaanong go botlhokwa moretsi gore fa o na le jalo leano la go ka eta moretsi o tse jalo dikgato tse di maleba gore o ithibeletse o ele tlhoko gore o ja eng o ele tlhoko gore o ama eng o ele tlhoko gore o kopana le bo mang jalo kana gongwe moretsi o ka kgona go ka emisa jalo le eto la gago bogolo ga o ya jalo ko dintlheng tseong tsa bo Congo le bo Uganda ke a itse gore ga ntse batho tle ba etele mahatse ya go ya go tsena dikereke kana go ya go gweba moretsi kana go ya go ja nala jalo jaanong moretsi le bolwetse jwa Ebola ke bolwetse jo e leng gore jaaka gongwe o setse o itse bobakiwa jalo moretsi ke nama e leng gore e tlhakantswe jalo moretsi le twatsi ba e bonang mo ditsheding gongwe jaaka segwagwa keng moretsi bet e ker kgona go ipona kong jaanong jaaka o itse moretsi motho ke omnivore o kgona go ja setlhare o kgona go ja setshedi ba bangwe ba ja dintšha ba bangwe ba ja dinoga moretsi go dubegile ela tlhoko gore o ja eng gape o itse gore dijo tse o di jang moretsi di tswa kae di jetela kae mo malatsing a re reka dilo jalo online moretsi di tla di tsamaya le di-bordera jalo jaanong ele tlhoko gore sengwe le sengwe se se tsena motlhonye sa gago moretsi se phepa gongwe o ka kgona go ka emisa jalo go reka dilo go tswa kgakala ga o sa itse sejo moretsi ema pele o tla se leka ko morago jalo mo itse gore go na le Ebola jaanong ga ntse batho ke ba re ee go diragala ko Congo ga se kwano moretsi se se re bone mo nakoeng fetileng gore bolwetse bo kgona go ka anama ka bonako jang a kere bolwetse bo kgona go ka anama hela kgona go nna e le gore o lebile thelebišene ba re he go na le bolwetse kwa China go na le bolwetse ko Congo go na le bolwetse kae kae ha o re malatsi a le mabedi bolwetse jo bo setse bo etile o ka goroga mo Namibia bo eta jang moretsi kana bo anama jang bo anama jalo e le ka lebaka la rona batho ba e leng gore ra eta motho ga se motho yo leng gore o dutse hela gologolo gongwe hela moretsi ra eta ra wa bona re jana la ra go gweba ra huduga re jana nala le jalo jalo le gale mo reseng ke o tlhobeletse behela gore kgona le bolwetse jwa Ebola bo tlhagile kwa Congo le kwa Uganda ikele tlhoko ha e le gore o moedi gona le batho ba e leng gore ke baedi o kgona go eta ka tiro o kgona go eta ka kereke o kgona go ka eta go ya go itapolosa le jalo jalo gale tapiso mohutsiwa a re sephetsa sa ga mma mo Jesu.

la me ka boele tolo kwa ke ka bo kitu a mma mo tshetse mantsa de tara kanela si sulela kha tsontsa masima bo le tsane le si di tse ke bolo ile ka nna le sele ke le la ke ta ke le kola me tsedi nyana ntana ka ga di bete ma ba le senye ka re ga bo pegane ga ba khadile ka tsa ka ke go etela si sulela Lentela me ka boele tolo ko ke ka bo kitu a mma mo thetse mantsa be tara kanela si silela e he le le ya ba we le le onti bile mphala tsetsana u ithomana ke rata mogolo ke rata le khathe ke di isa ka ya kana ga ke thata go tobe ga nelo mo karala ka sekotele magotelo nna le ga nka gola ka tswa le sokola kana ga nke ke go ya mapiti sebere tsipi tsa mokoti ke di itse tsotlhe kana di tlile tsa kgaola motho monwana monwana o monnye wa nthonokwe abo ba thile one o ika koba ke sedile ntswitswane mothabeng ta o ka re ya gagora bola thile tadi kile ya ita mokobeng ya ya go tsena ka masimo a leruturu rile ga e bitha go ya tšhalibe ya kgosing ya mokgola thiko ya dira ka ene tamosi ya pere yeke ka re ke tshaba ke tshabele kae a bone sepelo thubogile morwa motho le nama le ntse isa ka kwa kgosi nna kana ga ke bate mmala o moswana kana letoga le re tshegisa makutswane gate go dirile lona mmamaro o matona kana ke lele le bopeletse le tanna

Ore se thabo moratiwa ke setlhopha sa the Dalom Kids ke gopola fa o ile wa itumelela lenane la rona gompieno moreetsi ke leboga mme pele oese jaaka ilang kgakologela gompieno a re o batho mphong ke utlwela botlhoko ke be ke letsa mme rile ra tlotla hei nna le ke lemogile gore nna le ose pele oese re tsene sekolo mo go ko aminose kwa ko mokaleng Roman Catholic School akere hei bathong ke na nna serame le gangwe le ga ke na lorato la sone gone dilo tse ke di itemogetseng botshelong aman gone go se monate man aa mme le gale moreetsi serame kana mariga ke paka eo e e leng gore e na le jalo kereng seabe sa one mo tlhagong ya rona ga kere ke anong go botlhokwa gore le gatse le tsidihale gore le kgone go ka thutagala gape ga kere yanon ke jaaka gontse moreetsi ke jaaka gontse it is what it is ya ke boela morago moreetsi ke re ka moswe re matande re mojela sekgwata se le sa bore o lebile lo reka awe lo nteletse mogala nka ke tle go dula ke le e se mo ntlokgaso a kere hala bare mpho a o kgona go tla kere hala bare mpho o kgona go tla go bereka kare gone ke itse gore ke na le bareetsi ba me ba e leng gore tota ke ba kgologele ga le moreetsi nako ya rona setse e tsamaile a ke go leboge jaaka o ile wa tlhopha TYSFM go ka nna jalo mo mpati wa gago maitseboeng a gompieno nna ke bidiwa mphose lang gore ke boela ko morago ke re kopana gape ka moso ka ura ya boherobedi moreetsi nna o le mothito moreetsi o seka wa ikarametsa ka ga se o robetse o seka wa go tsa molelo mo tlong moreetsi.

ka metse mo tega bukulu bulu go tshopa bukuli ka teulu haker e ganong e ke leng tlhoko mo retse mona kong e ya mariga timandi kherese pele ga o robala mo retse ke go kopa timandi kherese pele ga o robala me mo retse ka kalo ke boetse mora go ke se sentle ka by 4 fa ba re zui zui ya vava.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.